السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین، ریزیو کار اینڈ لسنرز آف فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری ڈیفینیٹلی لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ ناٹنگھم. جی، گڈ مارننگ ناٹنگھم کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان. اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں، آپ جمعۃ المبارکہ بابرکت دن بے شمار برکتیں سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج کا دن پھر ہمیں عطا کیا. اور کچھ ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کچھ علیل رہا اور کچھ گرمی ہمارے ناٹنگھم شائر کی اور ہمارے یو کے انگلینڈ کے. کہتے ہیں نا، جیسا موسم ہو ویسا ہی دل کا حال رہتا ہے، لیکن سیانے یہ کہتے ہیں کہ جیسا دل کا حال ہو ویسا ہی موسم اچھا لگتا ہے. بالکل جناب ایسا ہی ہے، دل کے حال اگر اچھے ہیں تو پھر یہ گرمی کچھ بھی نہیں. اینی وے، ڈسکشن ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی گڈ مارننگ ناٹنگھم کا خوبصورت سفر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک 8 سے لے کے 10 بجے تک. اور مزید اس گڈ مارننگ کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. کیسے؟ 0115 7100971، یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے میرے سے اور مجھے بتائیں گے اپنے دل کے حال اور آج کے پیغامات کیا ہیں آپ کے لیے، وہ مجھے بتائیں گے. اس نمبر پہ میسج کر کے لائیو کال بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے بھی سیم ہے نا، واٹس ایپ پہ کال کیجیے اور میں دوں گا آپ کا بھرپور ساتھ اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا. پریڈکشنز ہیں، جوتشی نہیں ہوں، لیکن کرپا ہے اوپر والے کی، اس کی ذات کا بے پایا فضل و احسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انگنت مہربانیاں ہیں کہ اگر شکر کا کچھ کلمہ پڑھا جائے تو وہ بھی کم لگتا ہے. دوسری پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. خوبصورت سا سفر کا آغاز ہو چکا ہے جناب. گڈ مارننگ ناٹنگھم کے اس خوبصورت سے سفر میں اپنے آپ کو میرے ساتھ شامل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، طریقہ آپ کو بتایا تو لائیو اسٹریمنگ کے لیے کیا کریں گے آپ، live.radiofaza.co.uk اس پہ آپ جائیں گے اور آپ جناب صرف کلک کریں گے، اس کے بعد پلے کریں گے تو یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعتوں کی نظر. پلے اسٹور پہ کیسے جائیں گے آپ؟ پلے اسٹور پہ جانے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، اینڈرائڈ میں یا میک میں آپ جائیں گے پلے اسٹور پہ یا ایپل اسٹور پہ، وہاں جا کے لکھیں گے ریڈیو 97.1 FM آفیشیل اور پھر یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعتوں کی نظر. گڈ مارننگ ناٹنگھم.

سی تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کلام جسے ہمارے بہت ہی زیادہ فیمس اور اگر ہم یہ چیز کہیں تو کم ہی ہوگا اگر ہم ان کی تعریف میں کچھ بھی کہیں، کیونکہ انہوں نے صوفیزم میں اتنا ڈھیر سارا کام کیا ہے، نہ صرف کام کیا بلکہ ہمیں ایسے ایسے خوبصورت جاذب نظب کلام دیے جو آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، اور آج بھی نصرت فتح علی خان کی آواز کو اسی طرح اسی جوش و خروش سے یاد کیا جاتا ہے جس طرح 80s اور 90s میں کیا جاتا تھا۔ تو لسنرز، اکثر اوقات جب بھی ہم کوئی کلام سنتے ہیں سو ہوتا ہے نا کہ انسان وہ کلام سنتے سنتے ایک ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ انسان دو منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں ہیں اس دنیا میں، آخر کو ہم کیوں چل رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ انسان زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر سڈنلی جب آپ ایسے ہی کوئی خوبصورت پیارا سا صوفی کلام سنتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں ریوائیو کرتی ہیں اور سڈنلی آپ کا مائنڈ اس چیز کو پک کرتا ہے کہ آیا میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا میں اپنے مقصد کے اوپر ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوں یا نہیں۔

لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی نے اس خوبصورت سے کلام کو دل ہی دل سے سنا ہوگا اور آپ کو یہ کلام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب، کیونکہ ہماری پیاری سی ڈیواز ویٹ کر رہی ہیں آج کی ریسیپی کا۔ سو آپ کو بالکل بھی ویٹ نہیں کروائیں گے اور جلدی سے آپ سے سبھی انگریڈینٹس اور پروسیجر شیئر کریں گے۔ سو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریفریشنگ سی ٹھنڈی سبزی کدو، جسے ہم انگلش میں لوکی کہتے ہیں۔ آئی نو یہ بہت اچھی ہوتی ہے، ٹرسٹ می، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں گی سو یہ آپ کو بہت

جی تو لسنرز، اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رکھیے گا لسنرز، شو ابھی ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو کوشش کریں کہ آج کے خوبصورت سے پیارے سے دن کو مزید خوبصورت بنائیں، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں درکار کریں. کیوں؟ کیونکہ لائف از ویری پریکاشیس اور آپ کا وقت، آپ کی ڈومین بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. سو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ایسے کام کریں جو آپ کو فائدہ دے، آپ کی زندگی کو مزید خوبصورت بنائیں، سنواریں. اور آج کے دن کے حوالے سے بس جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ پورا ہفتہ ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی رہتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان سب میں ہماری جو اسپریچول لائف ہے، یعنی کہ ہماری دینی زندگی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو آج کا دن ہے، آج کا موقع ہے، آپ کوشش کریں کہ آج کے اس دن سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی خوشنودی میں گزاریں. کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی کا مقصد تو پھر یہی ہے جسے ہم انسان بھول بیٹھے ہیں. سو اس خوبصورت سی پیاری سی بات کے ساتھ آج کے شو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سبھی کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا. جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں، 01157100971 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. سو آج کے دن کے حوالے سے، آج کے شو کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کی کوئی بھی بات آپ چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پیس آف ایڈوائس چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پوائنٹ جو میرا آج کے شو کا آپ کو سمجھ نہیں آیا، سو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی سبھی کیوریز کو دور کروں. اور ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں کہ radiofaza.com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، یعنی اس ویب سائٹ کے تھرو آپ ہمیں سن سکتے ہیں. آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ آر جے کون سے دن کس شو میں آ رہا ہے، اور ہماری تمام تر چیزوں سے اپڈیٹ رہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہے ہماری آفیشیل اپلیکیشن، جسے آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں. اور جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا سفر، آپ کی جرنی خوبصورت پیاری بنے، سو اس کے لیے آپ ہمیں فضا ڈیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. یہ وہ سبھی طریقے ہیں جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر سے آج کا کوٹ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو شروعات کرتے ہیں. سو اگر آپ شروعات کریں گے تبھی آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گے. بہرحال ان سبھی باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.

شان و شوکت یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا نہ کوئی ساتھی

0: امی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیپ پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.
2: یہ کیسا سفر ہے, یہ کیسی جستجو, زمین پہ چلتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں, ہو یا مولا حق الہی.

شان و شوکت یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا نہ کوئی ساتھی

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 FM اور DAB پر.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
2: You are listening 97.1 FM.

ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہوا، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا

0: تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. عرض کیا ہے, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل,
1: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. بہت خوب.